na yari tudusong tutenti na asiksi. Luko, mi emeki alasani konyong. Luko, mi emeki alasani konyong. Kong na kring tutenti wang afersi feifi. Awarto funamu mei in ayari tudusong tutenti na asiksi. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi a versi 10 tenti nanga negi. Adei watu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki you. Sumano wani giu glory. Bikana you a wan santa. Anana, suma nosawani lespeki you. Suma nosawani giu glory. Bikana you a wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fu vi tego. En en vi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en wimu opo.